0: Exka.
1: Yawa yanje.
2: Na ta na bi na o. Bi na bi na o. Bi na o. Yawa yanje. Na ta na bi na o. Oh,